0: ngila zoro harami karantu fulai done na hada da karinga suro faraskram done taman kariya kasuilan tumanyi lambeji tamtam fulai ade ya fano kura de ma da je kwa zor mana da kanyina nyai bonum kura de ma taman kariya kasuilan na sandoye ande robe ngumin assalamu alaikum musha kan shiro faraskram taman kariya kasuilan du mana jinda nan da bonumin kaka bula ma ga jona usha kun shoro nya kirnyen
1: shur
0: du ga jona du indiya ri aka shakade falla
1: shakade ga na ma
0: naam
1: yan ka du fol yari india
0: naam
1: ire ya kare ga na ma
0: naam
1: yan ka kus kan yoma li ke du fol yari india
0: naam
1: yero ida du online ge wa biskin lo yero zuma ga ndu du yo yer biwa
0: naam
1: o ma mama je du tulur yer biya kwa wa geti yer ara pun ju
0: naam
1: aya manjare ya manja galang du arab engin
0: na man jagalan da domain indin
1: na domain indin
0: nam adalita uwa
1: nam adalita u
0: nam
1: singa murala izana nare
0: mm
1: uwan nera myan ji wonna
0: nam
1: soranzan sa area korojin ji baike
0: nam
1: soranzan myan ji de wonna inde nera duval
0: nam
1: sarkara ya kare duval je
0: nam
1: gaje du folier ya pa izun nai du folier india
0: nakade naam
1: sama cha kare sanana
0: naam
1: bula ora pa zainga
0: ade
1: kita cha kare yarul siu sama re rare manda ta ke je
0: yar
1: injin siu
0: naam
1: sara gali ama yar injin pili lupa na gadi
0: naam amin ya rabbal alamin niro askrinyana tajikaka buladia doniya gajgane ye lokto gonum antia bonum kuradi mataman karya kaswe andiro bengman buladone jakana a gajgane assalamu alaikum
2: wa alaikum salam balali lokto senna dawat
0: ade kilewa selenduma na jinda ndia boni min
2: abba bula jakana
0: ngkla zoro abba jakana minti daji second pia ke niro ikna
2: Kalangalo parneja dufanera miyar sallan.
0: Naam.
2: Wa shila angawo ko bil chimero na zin yiga na wala bashin tin shinira dufanera sallan shi.
0: Naam.
2: Akare sallan kama zuru arin mari ya nira dufinira wala bashin wallahi Allah.
0: Naam.
2: Ma shi awo ko angalo ro ma angalo nira du video shi wal falla.
0: Naam.
2: Ngala bala sai to sha.
0: Ngala zoro nyura skrin yana abba bula jakane. Nye lokto agonu mande abonum kuradia mataman karya kaswe taji nasha doni bulaja. Kana andi roba yengkumen. Harami kuruntu daji lokto baise ke paraskram doni taman karya kaswe na alandajin. Taji tumangile mbeji tamtam paraskram doni taman karya kaswe da panua. Adema daji ala niski karya doni atamia gima da kumai andi roba sudu. Susu injinia doni konyapsina mwe aliu mabaliari paraskram doni taman karya kaswe da itagat kuku.

0: ngila zoro harami karantu pulai doni na da da karinga soro faras karam doni taman kariya kasuilan tumanyilan beji tamtam pulai ade ya fanuwa kurade ma da jikwa zor mana da kanyina hinya e bonum kurade ma taman kariya kasuilan na shandoye ande ropen gumin assalamu alaikum musha kan soro faras karam taman kariya kasuilan du mana jinda nan da boni min ka kabula ma ga jona ushe kun shoro nya kirnyen
1: shur du ga jona du india ya ka
0: shur du india ya ka shakade falla
1: shakade shakade ga na mar
0: naam
1: yan ka du fol yari india
0: naam
1: mere ya kare ga na mar
0: naam
1: yan ka kus kus kan yo mari ke du fol yari india
0: naam
1: yero hida du wala inde wa biskin lo yero zuma sa inde du kyo yer biwa
0: naam
1: o mama mama jeer du tulur yer biya kwa wa geti yer ara kun yo
0: naam
1: aya manjar ya manja galang du arab nengin
0: na man jagalan da dumen indin
1: na dumen indin
0: nam adalita uwa
1: nam alita u
0: nam
1: singa muraba izana nare duwa nera myani hiwna
0: nam
1: soranzen zaeri akora jindi baike
0: nam
1: soranzen myani hiwo na inde nera duwal
0: nam
1: sarkara ya kare duwal je
0: nam
1: gaje du folier ya pa zunne du folier india
0: nagare
1: naam sama cha kare sanana
0: naam
1: bula ora pa zainga
0: ade
1: kita ya kare yarul siu sama re rare manda ka ke de
0: yar
1: injin siu
0: naam
1: sara sari ama yar injin siu lu ko na zadi
0: naam amin ya rabbal alamin niro askrinyana tajikaka buladi adone gajgane ye lokto gonum antia bonum kurade mataman karya kaswe andiro bengman buladone jakana a gajgane assalamu alaikum
2: walaikum salam balade lokto senna dawat
0: ade kliwa silendo manajinda nandia bonim
2: abba bula jakana
0: nkla zoro abba jakana minti daji second pia ke niro ekna
2: langalo barneja dufanera miyar sallan
0: naam
2: washila ngawu ko billa awa kimero na zan yi gana wala bashin tun shin dina dufanera sallan shi
0: naam
2: akai sallan kuma zuru arin mari ya nira dufin jiro wal bashin wallahi wa Allah
0: naam
2: ma shi awa ko angalo ro ma angalo nira du video shi wal falla
0: naam
2: ngala wala sai to sha
0: ngala zoro nyura askrin yana abba bula jakane nye lokto agonu mande abonum kurade mataman kareya kaswe taji nasha doni bula jakana ande robo yengman arami kruntu daji lokto bai suke paraskram doni taman kareya kaswe na alandajin taji tumanyilan beji tamtam paraskram doni taman kareya kaswe da fanuwa ade ma daji ala niske kareya doni atamiya atamiya gima da kumai ande ro sudu susu engineer doni konyapsuna mayaliu mabaliari paraskram doni taman kareya kaswe da itagat kuku

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ya jima ilu an ya kinje sanje kwalje loko
0: na'am
1: alari kan buti ende ba gudu so nya alari kan am ka tin duye so tali wa ngana uraro
0: yo ngala sannuma
1: ale alari kan buti
0: kakal
1: ale ku ya nya ro tin nya alari mu ya alari alari duye so ja
0: ngala
1: a dai karama ende fatalan nakata yen ne ni da washuru ngana de kan sarana karama za auto ma jinje aliwa zu gullin barin dayo
0: ha armar a wuri armar na lairin makanje ko logo
1: ya da ingira karama ya fata na kata ne kamaro a ta aliwa ngana wuri karama ya fallin da kamaro ko na kata wa kirinjin a ta aliwa ngana Allah da bidda hera da su dan su
0: gela ta a wala gutur ma ndo ke suroli wa merin da ji Umar Abi Bale zina sonya ta magana aliwa ma da gamtana ta magana doctor anya karama wa ngulma ma da nya kirinjin ta man diam pj Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ba da gaji da ruwa kalewa.
0: Da ruwa kalewa de.
1: Umar Alhaji Ahmad marajin ba zo gwamnati Bolori Tui.
0: Inke la zo Umar Alhaji Ahmad uce kan shara fasaka ninge ya kuro
1: fasaka. Inke la kuro sima nan gata nya ubora ra na riwa.
0: Inke la askrinya na obi askrinya ya gulnin.
1: Ya wado ne dara so ne samma so da sayo ubora ra sa riwa ngana ka ba ko nga ba.
0: Inke la ala gumtana ra wada sayi.
1: Oro honorable alhaji ali bala umara bolori ta wararo ce sali wangara
0: gela
1: oro commissioner in barazo gwamnati ta kama gozuna kun seron nan da wa za ta sai nero ala na herra bara jamaro herra tari
0: gela zo maro gela
1: oro dare da jira muro tarawo mai dai so ta kimba
0: gei
1: ke wara wa sali wa ngana
0: ke la ala lokalan shi ya karinjin nya to ngana
1: ba sha ja sangi
0: ma sha Allah